Anti afei ne be hye eye sanitation project de na se wana o ma chon obusia fo ye o mo ye ye enne memre na pe nyina koma mo nyina sabre de afei ne be hye sanitation project de na se.